0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un ciclista faleceu este luns no concello lucense de Foz, despois de sufrir unha parada cardiorrespiratoria mentras circulaba pola estrada Lugo 151 a altura da parroquia de Fazouro. O centro de 12 Galicia tivo constancia do suceso pasadas a 1:30 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou de que a persoa atopábase en parada cardiorrespiratoria no quilómetro 1 desa vía. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Foz. Varios esforzos dos profesionais sanitarios desplazados para atender a emerxencia, só foi posible confirmar o falecemento do ciclista. O Porto continúa a recibir un número crecente de visitantes nun contexto de expansión da oferta turística e de dificultades de acceso á vivenda. O aeroporto Francisco Sá Carneiro prevé superar este ano o récord de 16,9 millóns de pasaxeiros registrado en 2025, mentras o centro histórico concentra cada vez máis establecementos comerciais e actividades orientadas ao turismo. A afluencia de visitantes tamén se reflite en espazos emblemáticos como o miradoiro do Jardín do Morro, que xa anuncia restriccións de acceso. Entre as persoas que coñecen a cidade dende hai anos, esténdese a percepción de que a transformación turística está a modificar a súa identidade. Outros sectores consideran que o problema concéntrase no centro histórico e que a cidade atravesa unha etapa de transición. Actualmente, o Porto conta con 217 establecementos turísticos que ofrecen unhas 30.600 camas, 7.300 máis que no ano 19. A esta oferta súmanse outros 122 negocios que xa dispuñan de licencia. No conxunto da área metropolitana, a capacidade achégase ás 90.000 camas. Ademais de destino turístico, Porto busca consolidarse como punto de partida para descubrir outros lugares do norte de Portugal e territorios próximos. A secretaria xeral da Asociación Portuguesa de Hostelería, Restauración e Similares, Ana Jacinto, destaca o seu papel como porta de acceso ao Val do Douro, ao Miño, á área metropolitana e tamén a Galicia, especialmente a través dos Camiños de Santiago.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
3: Le conocí de noche en una fiesta muy loca. Llevaba el móvil en el cinturón. Tenía cuenta en Foro Coches, siempre torcía la boca y conducía en Foro Orión.

0: Son las 4, las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O helicóptero Pesca 1 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou este luns un home de avanzada idade que caera nunha zona rochosa de difícil acceso na praia de Agra, na parroquia de Dorrón, no concello de Sanxenxo. O 112 Galicia recibiu o aviso ao redor das 2:15 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Pouco despois, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias contactaron cun familiar do home que explicou que este faltaba da casa e que, tras sair a súa procura, o atoparon caído nas rochas e cun golpe na cabeza. Ante as dificultades para acceder ao lugar, os servicios de emerxencias determinaron que era necesario unha evacuación por aire. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Sanxenxo. O Pesca 1 encargouse do rescate e do traslado do home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Portugal iniciou este luns as obras do primeiro treito da liña de alta velocidade ferroviaria entre Oporto e Lisboa. O tramo de 71 km conectará a estación de Campaña no Porto co municipio de Oía no distrito de Aveiro, cun investimento próximos 2.000 millóns de euros. O proxecto desenvólvese mediante unha sociedade público-privada. O consorcio portugués Aban Norte será o encargado de construir e manter a infraestructura que está previsto que entre en servicio no ano 2030. As obras acumulan atrasos debido a discrepancias entre o proxecto inicial e as modificacións propostas polo consorcio. Finalmente, mantense o deseño orixinal, que contempla cruzar o río Douro dende o Porto mediante unha ponte de dobre taboeiro para tráfico rodado e ferroviario e construir unha estación no centro de Vilanova de Gaia a uns 60 metros de profundidade. O segundo tramo entre Oia e Soure está aínda pendente da adxudicación. A previsión é que o conxunto da conexión estea rematado en 2032 e permita reducir a viaxe entre o Porto e Lisboa das case 3 horas actuais a 1 hora e 15 minutos. Os atrasos tamén poden afectar a conexión ferroviaria coa fronteira galega, que nun escenario optimista non estaría lista ata 2033. Ademais, aínda non se coñece o trazado entre Braga e Valença de Miño. O inicio das obras enmárcase nun plan nacional de infraestructuras que prevé movilizar uns 55 mil millóns de euros na próxima década, incluindo a conexión de alta velocidade con Madrid e un novo aeroporto en Lisboa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A cidade de Vigo incorporouse ás mobilizacións polo dereito á vivenda cunha acampada na Praza de Compostela na Alameda, onde un grupo de persoas instalou este luns 16 tendas de campaña e celebrou a primeira asamblea para organizar a protesta. Entre os participantes predominaban os mozos e as mozas. A mobilización prodúcese despois do desafiuzamento de Mari Carmen e o rexeitamento no Congreso de dous decretos do Goberno sobre vivenda. Os convocantes escolleron o espazo no que se celebra dende hai anos o mercado Cies Market. Nun manifesto reclaman medidas para garantir o acceso á vivenda, a convocatoria dunha folga xeral e o dereito a habitar a cidade. Os participantes vinculan as dificultades para acceder a unha vivenda co turismo masivo, o incremento dos alugueiros e a expansión dos pisos turísticos. Tamén denuncian a especulación inmobiliaria e a xentrificación. Na primeira asamblea abordaron a creación de grupos de traballo para organizar cuestións como a alimentación, a logística, a tesourería, a seguridade e a comunicación. Ademais, fixeron un chamamento aos colectivos sociais de Vigo para que se incorporen á iniciativa, mesmo sen pasar a noite na acampada. Tras debater sobre a utilidade da proposta, os participantes decidiron continuar coa mobilización. Unha veciña da zona, psicóloga de profesión, foi das primeiras persoas en achegarse para ofrecerlles a súa casa para o que precisasen. A dirección do Partido Socialista de Galicia afronta un debate interno en Lugo pola proposta de numerosas agrupacións locais de situar ao exalcalde da cidade, José López Orozco, como cabeza de lista ao Senado nas eleccións xerais do 29 de novembro. A dirección que encabezan José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez contaba inicialmente cos actuais representantes socialistas nas Cortes, Patricio Otero no Congreso e César Mogo no Senado. Ambos forman parte tamén dos órganos de dirección do partido. Porén, nos últimos días medraron os apoios a Orozco, unha figura histórica do socialismo lucense que mantén unha relación distante coa actual dirección. En 2022, despois de quedar limpo o seu expediente xudicial, incorporouse á executiva presidida por Tomé como responsable do comité de ética que acabou afastándose da dirección. Gómez Besteiro valorou o apoio da militancia ao exalcalde e lembrou que o procedimento establecido nos estatutos contempla que primeiro propoñan as agrupacións locais e que despois decidan os órganos de dirección. Este martes rematan as votacións nas agrupacións e este mércores vai se celebrar o comité provincial que formulará as propostas de candidaturas ao Congreso e ao Senado. Os impulsores da candidatura de Orozco, que cumpliu 79 anos en setembro, consideran que a súa presenza podería axudar aos socialistas a disputar ao PP un dos tres escanos que ten actualmente na provincia de Lugo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou as condeas a dous homes por extraer percebe de maneira ilegal e reiterada entre o ano 21 e o 23 nas zonas costeiras xestionadas polas confradías de pescadores de Aguarda e de Bayona. A sección quinta desestimou o recurso presentado por un dos condeados identificado como JBP e ratificou a pena de 900 euros de multa e dous anos de inhabilitación especial para exercer actividades de marisqueo e pesca. A sentenza datada do 23 de setembro deste ano mantén tamén a condena a RLL por un delito continuado contra a fauna. Neste caso, a pena é unha multa de 1.050 euros e dous anos e seis meses de inhabilitación para o marisqueo e a pesca. A esta sanción engádese unha multa de 1.800 euros por quebrantamento de condena. Ademais, os dous deberán indemnizar conxunte solidariamente a confradía de pescadores, a anunciada de Bayona, con 15.002 euros por danos ocasionados, máis os xuros legais correspondentes. O tribunal considera que existen probas suficientes para manter as condeas, entre elas testemunhos de guardapescas, actas de intervención, grabacións e declaracións de axentes da Garda Civil. A resolución pode ser recurrida en casación ante o Tribunal Supremo. O portavoz dos comuns, Gerardo Pisarello, confirmou que hai conversas con Podemos para que se incorpore ao proxecto de Fronte Ampla, no que participan Esquerda Unida, os comuns, Máis Madrid e Movemento Sumar. O obxectivo é sumar a formación morada á candidatura conxunta das esquerdas cando faltan tres días para que remate o prazo de rexistro das coalicións electorais. Nunha rolda de prensa no Congreso, Pisarello asegurou que a incorporación de Podemos foi sempre unha prioridade e que a súa formación intentará explorar todas as vías posibles para alcanzar un entendemento malia o escaso tempo disponible. O tamén secretario da Mesa do Congreso apelou á urxencia e ao pragmatismo para construir unha alternativa política que permita, segundo sinalou, defender os dereitos da clase traballadora ante a posible chegada da ultradereita ao poder. En relación con acordo de colaboración entre Podemos e Esquerra Republicana para as eleccións xerais anunciado o luns, Pisarello recoñeceu que lle tería gustado que Gabriel Rufián adotase unha posición favorable á Fronte Ampla. Segundo explicou, os comuns ofreceranlle inicialmente liderar esa alianza para procurar a máxima unidade das forzas de esquerda. Con todo, o portavoz indicou que acepta a decisión adotada por cada formación e insistiu en que a súa organización está disposta a seguir negociando nos poucos días que quedan, sen reproches e coa máxima vontade de chegar a acordos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí Radio, somos como a ti.

0: Noticias.
1: La Fiscalía solicita 15 años de prisión para un hombre de nacionalidad colombiana acusado de coacciones graves, injurias y agresión sexual con penetración a su exparella en Cangas do Morrazo. Segundo escrito do Ministerio Fiscal, o acusado acusaba a muller coa que convivira durante 6 meses nun piso de Cangas para que retomase a relación. Visitaba con frecuencia e tamén a insultaba pola rúa. En setembro do 24 convenceu a víctima para que acudise á habitación do hotel no que estaba aloxado. Ela rexeitou repetidamente manter relacións sexuais e chegou a abandonar o establecemento. Nese momento o acusado colgouse da ventá e amenazou con tirarse o baleiro se ela non regresaba. Tamén lle lanzou o cargador do teléfono móvil pola ventá. A muller volveu á habitación, segundo a Fiscalía, nunha situación de sometemento psicolóxico e sen capacidade para afrontarse o acusado. Foi entón cando el mantivo relacións sexuais con penetración vaginal con ela, malia a súa negativa previa. A vítima de 39 anos denunciou os feitos mes e medio despois. Sufriu estrés post-traumático durante 180 días e precisou tratamento psicolóxico e farmacolóxico. Ademais da pena de prisión, o Ministerio Público reclama para o acusado, para que este acusado indemnice a muller con 11.565 euros polo tempo que tardou en estabilizarse psicolóxicamente e outros 38.222 euros polas secuelas. O Porto continúa a recibir un número crecente de visitantes nun contexto de expansión da oferta turística e de dificultades de acceso á vivenda. O aeroporto Francisco Sá Carneiro prevé superar este ano o récord de 16,9 millóns de pasaxeiros registrado en 2025, mentras o centro histórico concentra cada vez máis establecementos comerciais e actividades orientadas ao turismo. A afluencia de visitantes tamén se reflite en espazos emblemáticos como o miradoiro do Jardín do Morro, que xa anuncia restriccións de acceso. Entre as persoas que coñecen a cidade dende hai anos, esténdese a percepción de que a transformación turística está a modificar a súa identidade. Outros sectores consideran que o problema concéntrase no centro histórico e que a cidade atravesa unha etapa de transición. Actualmente, o Porto conta con 217 establecementos turísticos que ofrecen unhas 30.600 camas, 7.300 máis que no ano 19. A esta oferta súmanse outros 122 negocios que xa dispuñan de licencia. No conxunto da área metropolitana, a capacidade achégase ás 90.000 camas. Ademais de destino turístico, Porto busca consolidarse como punto de partida para descubrir outros lugares do norte de Portugal e territorios próximos. A secretaria xeral da Asociación Portuguesa de Hostelería, Restauración e Similares, Ana Jacinto, destaca o seu papel como porta de acceso ao Val do Douro, ao Miño, á área metropolitana e tamén a Galicia, especialmente a través dos Camiños de Santiago.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Así, Radio de Galicia. Siempre o teu carón.
1: En Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Así, Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres cidadáns alemáns tiveron que ser rescatados despois de que o veleiro no que viaxaban quedase encallado nun banco de area na desembocadura do Miño, fronte á localidade portuguesa de Camiña, cando intentaban sair ao Océano Atlántico. O incidente produciuse o domingo coa marea alta e as ondas comenzando a golpear o casco da embarcación de 14 metros de eslora e dous paus. Os tres tripulantes conseguiron abandonar o veleiro sin sufrir danos personais. O barco quedou atrapado nun amplo arenal preto da illa portuguesa da Insua. O capitán do porto de Camiña explicou ao diario Xornal de Noticias que os tripulantes chegaron a correr certo perigo. Segundo indicou, a zona presentaba unha importante acumulación de area e o mar comenzou a golpear a embarcación mentras permanecía inmovilizada. A bordo viaxaba unha parella duns 45 a 50 anos e un mozo de arredor 22 ou 23 anos, fillo de polo menos un dos adultos. Os tres eran de nacionalidade alemá. O veleiro navegaba por augas galegas apenas dous días antes. O venres, un veciño de Baiona gravara o na zona de Sábaris. Descoñécese o itinerario completo que seguiu para ata chegar a Camiña, dende cuxo porto partira antes de quedar encallado.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: O Concello de Salvaterra de Miño aprobou unha bonificación do 95% no imposto sobre construccións, instalacións e obras, o ICIO, para acometer a segunda ampliación das instalacións de Frinsa na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra as Neves, a Plisán. A medida foi ratificada no Pleno Ordinario e está vinculada ás ventaxes fiscais da figura de Concello Emprendedor. A ampliación vai permitir reforzar a actividade da compañía no municipio e incorporar 21 novos postos de traballo aos 58 empregos directos que mantén actualmente nas súas instalacións. Segundo sinala o goberno local, este incentivo fiscal busca facilitar os investimentos produtivos, favorecer a implantación empresarial e impulsar a creación de emprego. O recoñecemento de Concello Emprendedor permite ofrecer bonificacións de ata 95% en determinados impostos municipais, como o IBE, o IAE ou o ICIO para proxectos considerados estratégicos. O Concello destaca que a creación de emprego de calidade é unha prioridade e apunta a favorecer a actividade empresarial próxima ao lugar de residencia e pode contribuir á conciliación familiar, xeración de riqueza e a fixación de poboación. Frinsa, fundada no 61 en Ribeira, é un dos principais fabricantes europeos de conservas de túnidos e mariscos. Na Plisán, dispón dun centro logístico dedicado ao almacenamento e á distribución dos seus produtos, tanto no mercado nacional como no internacional. A empresa adquiriu máis de 40.000 metros cuadrados neste espazo industrial para desenvolver unhas instalacións que continúan medrando coa nova ampliación.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Cope en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para un home de nacionalidade colombiana acusado de coaccións graves, inxurias e agresión sexual con penetración a súa exparella en Cangas do Morrazo. Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o acusado acusaba a muller coa que convivira durante 6 meses nun piso de Cangas para que retomase a relación. Visitaba con frecuencia e tamén a insultaba pola rúa. En setembro do 24 convenceu a vítima para que acudise á habitación do hotel no que estaba aloxado. Ela rexeitou repetidamente manter relacións sexuais e chegou a abandonar o establecemento. Nese momento o acusado colgouse da ventá e amenazou con tirarse o baleiro se ela non regresaba. Tamén lle lanzou o cargador do teléfono móvil pola ventá. A muller volveu á habitación, segundo a Fiscalía, nunha situación de sometemento psicolóxico e sen capacidade para afrontarse o acusado. Foi entón cando el mantivo relacións sexuais con penetración vaginal con ela, malia a súa negativa previa. A vítima de 39 anos denunciou os feitos mes e medio despois. Sufriu estrés post-traumático durante 180 días e precisou tratamento psicolóxico e farmacolóxico. Ademais da pena de prisión, o Ministerio Público reclama para o acusado, para que este acusado indemnice a muller con 11.565 euros polo tempo que tardou en estabilizarse psicolóxicamente e outros 38.222 euros polas secuelas.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: A dirección do Partido Socialista de Galicia afronta un debate interno en Lugo pola proposta de numerosas agrupacións locais de situar ao exalcalde da cidade, José López Orozco, como cabeza de lista ao Senado nas eleccións xerais do 29 de novembro. A dirección que encabezan José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez contaba inicialmente cos actuais representantes socialistas nas Cortes, Patricio Otero no Congreso e César Mogo no Senado. Ambos forman parte tamén dos órganos de dirección do partido. Porén, nos últimos días medraron os apoios a Orozco, unha figura histórica do socialismo lucense que mantén unha relación distante coa actual dirección. En 2022, despois de quedar limpo o seu expediente xudicial, incorporouse á executiva presidida por Tomé como responsable do comité de ética que acabou afastándose da dirección. Gómez Besteiro valorou o apoio da militancia ao exalcalde e lembrou que o procedimento establecido nos estatutos contempla que primeiro propoñan as agrupacións locais e que despois decidan os órganos de dirección. Este martes rematan as votacións nas agrupacións e este mércores vai se celebrar o comité provincial que formulará as propostas de candidaturas ao Congreso e ao Senado. Os impulsores da candidatura de Orozco, que cumpriu 79 anos en setembro, consideran que a súa presenza podería axudar aos socialistas a disputar ao PP un dos tres escanos que ten actualmente na provincia de Lugo.

0: cogemos aire, cogemos impulso, damos un salto, un chimpo. Y decimos que bien estamos, ¿a que sí? Que bien estamos. Después iramos otro chimpo y decimos... Yeah, yeah, yeah, sí, sí, sí, sí, Radio Ourense a Porta de Galicia. Benvido a todo mundo, benvida a toda xente, bo día a todo mundo, bo día a toda xente que lle gusta escoltar radio e que pensa que este é o mellor sitio onde pode escoitala, que é si Radio Ourense a Porta de Galicia, no programa de Tivo Unha Onda, todos os días, non olvides, de luns a venres, de 10 da mañán a 1 do mediodía. Programa con tintes musicais nunha última parte onde intentamos analizar a axenda cultural da xornada e tamén cando ven a fin de semana, pois, os deportes. Información deportiva que se repetiremos a última hora porque hai moitos equipos ourensáns que o dan todo de arriba a baixo, de dereita a esquerda, de norte a sur. Un saludo para toda a xente que practica deporte en esta xornada de mércores 14 de outubro de 2026. Onde temos que celebrar os santos de Calisto e Fortunato. Pois se te chamas así, Fortunato ou Calisto, parabéns, que pases un moi bo día. Repetimos escutando a mellor sintonía. E esa é Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Temos que destacar os días internacionais e mundiais, para nós son todos os días, pero temos que hoxe facer eco de que o Día Mundial da Doación de Órganos, Teixidos e Transplantes. Moi importante, moitas veces non pensamos que vai ser de nós cando deixemos este mundo, esta terra, esta divina terra. Pois o mellor, pois hai xente que dice, pois mira, os meus órganos vou nos doar para que alguén teña un corazón, alguén teña un pulmón, alguén teña, pois, incluso algunha extremidade, un fígado, un ril. Non olvides, por unha moi boa causa. Tamén o Día Mundial dos Estándares, tamén o Día Internacional dos Residuos Electrónicos. Aparte, o día da espirimotría, o día da costureira. E tamén é a Semana Mundial da Novela. Como vedes, amigos e amigas, temos hoxe para dar. Se quixéramos facer un especial de tantos días mundiais, teríamos polo menos 6 horas de programación. Pero temos que continuar porque estamos a xornada de mércoles 14 de outubro, onde a temperaturas, saúden todo, temperaturas de noite bastante, bastante agradables, altas para esta época do ano, van ser tamén as diurnas, e un día para pasear, para camiñar, pues, si tes tempo, si tes a fortuna de acudir á playa, pues vai á playa, si queres ir ao monte, vai ao monte. Dende a Gudiña, o barco Berín Celanova, Yariz Sinzo, Maceda, Bande, tamén Ourense, Carballiño, Rivadavia, Leiro, Arnoia, Ubiano do Bolo, pois calquera localidade de Oxeboa para disfrutar dun día fantástico. E non foi falta actualizar a información meteorológica porque está claro que abre esa ventana e sabes como está o ceo. Divino, divino, divino. E como divina vai ser esta primeira hora musical en Tivo Unha Onda, Si Radio Ourense, Porta Galicia. Non olvides, acompañainos e comenzamos.
1: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
2: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los menos 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
3: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
4: Ourense, a porta de Galicia.
3: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
4: Ourense, a porta de Galicia.

0: Sintonizas Si Radio na provincia de Ourense.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
3: Aquí, quem manda, eres ti.
4: Temos moito que ofrecerche. Si Radio. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na tua provincia. Si
0: Radio. Ourense, a porta de Galicia. Si Radio.

esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A cidade de Vigo incorporouse ás mobilizacións polo dereito á vivenda cunha acampada na Praza de Compostela na Alameda, onde un grupo de persoas instalou este luns 16 tendas de campaña e celebrou a primeira asamblea para organizar a protesta. Entre os participantes predominaban os mozos e as mozas. A mobilización prodúcese despois do desafiuzamento de Mari Carmen e o rexeitamento no Congreso de dous decretos do Goberno sobre vivenda. Os convocantes escolleron o espazo no que se celebra dende hai anos o mercado Cies Market. Nun manifesto reclaman medidas para garantir o acceso á vivenda, a convocatoria dunha folga xeral e o dereito a habitar a cidade. Os participantes vinculan as dificultades para acceder a unha vivenda co turismo masivo, o incremento dos alugueiros e a expansión dos pisos turísticos. Tamén denuncian a especulación inmobiliaria e a xentrificación. Na primeira asamblea abordaron a creación de grupos de traballo para organizar cuestións como a alimentación, a logística, a tesourería, a seguridade e a comunicación. Ademais, fixeron un chamamento aos colectivos sociais de Vigo para que se incorporen á iniciativa, mesmo sen pasar a noite na acampada. Tras debater sobre a utilidade da proposta, os participantes decidiron continuar coa mobilización. Unha veciña da zona, psicóloga de profesión, foi das primeiras persoas en achegarse para ofrecerlles a súa casa para o que precisasen. Portugal iniciou este luns as obras do primeiro treito da liña de alta velocidade ferroviaria entre Oporto e Lisboa. O tramo de 71 km conectará a estación de Campaña no Porto co municipio de Oía no distrito de Aveiro, cun investimento próximos 2.000 millóns de euros. O proxecto desenvolvese mediante unha sociedade público-privada. O consorcio portugués Aban Norte será o encargado de construir e manter a infraestructura que está previsto que entre en servicio no ano 2030. As obras acumulan atrasos debido a discrepancias entre o proxecto inicial e as modificacións propostas polo consorcio. Finalmente, mantense o deseño orixinal, que contempla cruzar o río Douro dende o Porto mediante unha ponte de dobre taboeiro para tráfico rodado e ferroviario e construir unha estación no centro de Vilanova de Gaia a uns 60 metros de profundidade. O segundo tramo entre Oia e Soure está aínda pendente da adxudicación. A previsión é que o conxunto da conexión estea rematado en 2032 e permita reducir a viaxe entre o Porto e Lisboa das case 3 horas actuais a 1 hora e 15 minutos. Os atrasos tamén poden afectar a conexión ferroviaria coa fronteira galega, que nun escenario optimista non estaría lista ata 2033. Ademais, aínda non se coñece o trazado entre Braga e Valença de Miño. O inicio das obras enmárcase nun plan nacional de infraestructuras que prevé movilizar uns 55 mil millóns de euros na próxima década, incluindo a conexión de alta velocidade con Madrid e un novo aeroporto en Lisboa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Aion.
1: Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
0: Si,
2: Ourense, a porta de Galicia.
0: Si, Radio.
2: Radio.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
3: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
4: É o show do Tibu, a festa vai começar.
5: E pouco a pouco seguimos camiño das 12 do mediodía, onde ides quedar co avance informativo de Si Radio Galicia. Si queres estar informado, xa sabes, conectas cada hora o informativo de Si Radio Galicia, estarás o tanto do que pasa en todo, en todo o mundo, en todo o universo, claro que sí.
4: A festa vai começar.
5: Amigos, amigas, enfilamos, repetimos este par de últimos minutos musicais.
4: Solta o corpo, deixa o...
5: Que imos intercambiar con algún consello publicitario. Despois das 12 nos escoitamos de novo en Si Radio Ourense, a Porta Galicia, en Tibu na Onda.
2: Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: O rei Felipe VI defendeu a soberanía e a integridade territorial de Ceuta e Melilla, que definiu como partes irrenunciables de España, e asegurou que a súa protección é un obrigado Estado. Fixo durante o discurso co que rematou este martes a súa primeira visita á cidade autónoma de Ceuta. O monarca referiuse á entrada masiva de persoas registrada a finais de xullo e cualificou unha de violación da nosa fronteira. Segundo afirmou, aquel episodio provocou un forte impacto social, político, económico e psicolóxico tanto na cidade como no conxunto de España. Felipe VI sinalou que male a que a maioría das persoas que entraron xa regresaron e outras foron trasladadas a centros de acollida, as consecuencias daquel acontecemento continúan presentes. O rei asegurou que Ceuta e Melilla forman parte de España e que a súa soberanía e integridade territorial non son negociables. Tamén lembrou que ambas as cidades son fronteiras da Unión Europea e que calquera amenaza contra elas afecta ao conxunto comunitario. Durante a intervención, Felipe VI comprometeuse a que os cidadáns de Ceuta non se sintan abandonados nin indefensos. Ademais, referiuse á relación con Marrocos e defendeu a responsabilidade de manter unha boa veciñanza baseada no respeto mutuo. O discurso pronunciouse no Hotel Parador ante representantes da sociedade civil ceutí. Este mércores o rei continúa a visita ás cidades autónomas cunha viaxe a Melilla. A Deputación de Pontevedra presentou en Bruselas o seu modelo de xestión da auga a través das comunidades de usuarios. Un sistema polo que se abastecen alrededor de 180.000 veciños de varios concellos da provincia. O presidente provincial Luis López participou nunha sesión organizada no marco da Semana das Rexións e das Cidades, onde expuxo e as medidas impulsadas pola institución para garantir a continuidade destas comunidades fronte aos retos tecnolóxicos, demográficos e económicos. A Deputación desenvolve dous programas de axudas, un deles está destinado a legalizar as comunidades de usuarios e facerlles a concesión administrativa necesaria para funcionar, o outro busca modernizar as instalacións, impulsar a digitalización e mellorar a eficiencia das redes de abastecemento. Según dos datos presentados por Luis López, nos últimos 4 anos distribuíronse máis de 8,5 millóns de euros entre preto dun milleiro de comunidades da provincia. Este sistema de xestión local abastece aproximadamente un terzo da poboación pontevedresa. O presidente da Deputación defendeu o reforzo destas entidades veciñais en lugar de sustituílas por sistemas centralizados e destacou a importancia de colaboración entre as administracións públicas e as comunidades de usuarios para afrontar os novos desafíos da xestión da auga.

Tiempo ahora sí para analizar la información deportiva de esta última fin de semana festiva. Fútbol, fútbol sala, baloncesto y balonmán. Y empezamos por la primera federación de fútbol, donde la Unión Deportiva Orense conseguía su primera victoria de la historia. Con esta nomenclatura, con esta Unión Deportiva Orense diante do Baracaldo, victoria maravillosa. Fantástica para un equipo que poco a poco va a ir coñéndolle o gusto a categoría. Victoria traballada, laboriosa diante dun rival directo, como ven sendo o Baracaldo. Agora mesmo a Unión Deportiva Orense estaría na zona baixa da clasificación, pouco ascendeu, pero esos 5 puntiños que ten actualmente fai que teña tan só unha victoria a Unión Deportiva Leonesa, que está con 8 puntos. Pouco a pouco vanse conseguindo os objetivos e a Unión Deportiva Orense sigue traballando para elo. E imos a segunda federación de Ourense Club de Fútbol. Caía estrepitosamente derrotado. Nesta ocasión, unha derrota moi dura diante dun Atlético Astorga que lle ganou por 4 goles a 0. Nun partido onde o Ourense Club de Fútbol acaba de ver que esta categoría tamén é tan dura como a Primeira Federación e non te podes confiar con ningún rival. Esta caída estrepitosa o leva a 6 dos postos de promoción de ascenso e actualmente Ourense Club de Fútbol ten 10 puntos, séptimo clasificado nunha liga na cal vai de líder actualmente con moita contundencia o Bergantiños Club de Fútbol. Na primeira fútbol tiñamos un derbi fantástico ante la Club Deportivo Barco, non decepcionou a ninguén. Un ante la Fútbol Club que está debutando unha categoría cun moi bo pé e facendo moi boa campaña. Aguantou o peito, incluso pudo gañar a un Club Deportivo Barco que sigue demostrando que un equipo que na categoría está máis que asentado. Empate a un, espadas en alto e continúa a liga en esta categoría, en Terceira Federación. Por outra banda, o Club Deportivo Arenteiro conseguía un valioso empate diante do Club Deportivo da Sociedade Deportiva Sarriana. Un equipo da zona alta que os fai xa coller algo de esperanza. E con esa fe, esa esperanza, pouco a pouco irán seguindo do pozo no cual se atopan actualmente o Club Deportivo Arenteiro. Clasificación que queda encabezada polo Boiro con 13 puntos, Barco e Antela segundo e terceiro respectivamente con 11 puntos. Sarriana 10 puntos e por abaixo o Club Deportivo Arenteiro loitando para sair do pozo. Actualmente 17º clasificado con 4 puntos. Tempo agora para falar da Preferente Futsal Grupo 2 en Galicia. E estes foron os resultados non son os conxuntos. O Auriense Centro Academy empataba diante do Ribadumia 3 goles cada un, 3-3. Berín Club de Fútbol 2, Alerta Navia 2. Club Lemos 0, Unión Deportiva Barbadas 0. E a sorpresa da categoría, Atlético Arnoia 1, Club Deportivo Beluso 3. Non sabemos que puido pasar no campo da que quixera, pero Atlético Arnoia diu a sorpresa negativa da xornada diante dun Club Deportivo Beluso que conseguía os seus 3 primeiros puntos da categoría. Chegaba o colista, era unha ocasión única para o Atlético Arnoia para encaramarse a zona alta da clasificación, pero non pudo ser.
Clasificación encabezada polo Marín Club de Fútbol, 15 puntos. Ollo que é recién ascendido, está aí dando callo, e aparte un equipo que ten un orzamento bastante alto para esta categoría, igual que o Club Deportivo Lemos, que figura segundo con 14 puntos. Repetimos, os dos conxuntos facendo honor, honra ao seu orzamento. Repetimos, os máis altos tamén o equipo de Monforte, que ansía e espera volver á categoría nacional de Terceira Federación. Continuamos coa clasificación. O Berín Club de Fútbol quedaría con 10 puntos. O Atlético Arnoia queda con 8 puntos. A Unión Deportiva Barrabás, que conseguía un empate moi bo no campo do Lemos, 7 puntos. E o Ourense Athletic Academy con 6 puntos. De momento, discreta actuación dos conxuntos ourensáns nesta categoría a estas alturas da campaña. Falando desta campaña, a estas alturas falamos da sexta xornada. Resultados de a categoría Primeira Futgal. Atlético Vilariño 2, Aperoxa Club de Fútbol 6, Club Deportivo Córgomo Vila Martín 3, Polígono San Cipián 0. Club Deportivo Moíños 2, Sporting Carballiño 1, Monterrey 1, Club Lemos B 1. Loño Club de Fútbol 1, Sporting Celanova 1, también empate a 0 ante Omaside y Onoguira de Ramuín. Club Deportivo Maceda 4, Olamela Club de Fútbol 0, Club Deportivo Belle 0, Francelos Fútbol Club 2. El Rayo 21, Club de Fútbol Cateo, Club Deportivo La Purísima 1. Unha clasificación que sigue mandada polo Córcogo Mila Martín con 16 puntos. Ollo Club Deportivo Maceda, que empata a puntos a un dos grandes candidatos ao ascenso. De momento, gran campaña do Club Deportivo Maceda. Sporting Celanova, que leva 3 empates consecutivos, baixa con 12 puntos, terceiro clasificado. Noguera de Ramuín 11 e Monterrey 11 puntos. Por la zona de abaixo, Purísima leva 2 puntos, colista, Lamela Cateo, Loñoa Cateo. E aí, salindo do pozo por moi pouco, Masí de Bella e Lemos B con 5 puntos. Destacamos tamén a campaña que está facendo o Francelos Fútbol Club, que consigue unha victoria moi bonita en esta última xornada. Que vai noveno clasificado con 8 puntos. Na segunda futgal, Club Ortegada, Club de Fútbol 1, Melias 0, Club Deportivo Moreiras 0, Club Deportivo Allariz 2, ollo con este resultado. Pabellón Ourense, Cateo Coles 2, Barco B 1, Viana 2, Arrua 0, Antela B 1, Seixalbo 1, Rocas Club de Fútbol 0, Tabodela 0, Sporting Celanova 3. Falamos do equipo B do Celanova, Sporting Vilamarín 2, Toén 3, e Piñeira Seca Fútbol Club 5, SCD Paterne 0. Así que da clasificación, o Moreiras perde a súa condición de invicto, derrotado sorprendentemente no seu feudo diante do Allariz, que se coloca terceiro. Líder, Antela Fútbol Club B con 16 puntos, Moreiras 15, Allariz 14 e Barco B 12. Ollo con Rotegada, que se está aí tamén con 12 puntos, intentando meterse na loita pola promoción. Por a zona de abaixo, Paterne 1 punto, colista, Melias 2, Taboadela 4 puntos e Viana 6 puntos. Na terceira futgal descansaba o Moiro, Salamón de 3, Cenlle 2, Rivadavia Atlético 3, Barra de Miño 2, SDC Arrabaldo 3, Teille 0, CA Cateo Internacional Riviera Sacra 1, Club Deportivo Teibes 2, Palmés 0, e hoxe este resultado, Atlético Coles 2, Chaos Chaos 2. Clasificación encabezada polo Teibes con 12 puntos, Arrabaldo 12 puntos, CA 12 puntos, 3 equipos invitos e o Salamonde con 9 puntos. Ollo que estes 4 conxuntos aspiran a todo nesta categoría.
Quinto, Ribatavia Atlético con 7 puntos por la zona de abaixo. Internacional Rivera saca 0 puntos. Y ollo con esto que algo inaudito. Un histórico como Club Deportivo Zenlle con 0 puntos y 0 victorias. Tercera Futsal, segundo grupo, Rante Sancebeu descansaba, bola 1, Padrinda 1, Allariz B 0, Cartelle 2, Bande 2, Vilar de Barrio 1, Muntía Maravilla 0, Molgas 1, Outomuro 3, Lobio 0 e Atlético Ponte de Ba 5, Souto Penedo 0. Clasificación, invitos, Cartelle, Outomuro con 9 puntos, Vilar de Barrio también leva 9 puntos. E por abaixo a bola a Allariz B, Souto Penedo con Rante. Amigos e amigas, amigos e amigas, falamos xa do fútbol femenino, fútbol 11 en categoría xa de Terceira Federación. E comenzamos falando do FF Rosaría. Nunha xornada na cal descansaron todos os conxuntos debido ás competicións internacionais, xa que é unha categoría de, nacional como a Terceira Federación. E unhas rapazas do FF Rosalía que intentaron esta semana para descansar e coller forzas e vitaminas para unha campaña moi dura como a que lle queda por diante. Dentro da Primeira Galicia, división que leva un patrocinio moi especial como o queixo denominación de orixen Arzúa Ulloa. O equipo rensando Club Deportivo Arenteiro 6, gañollo Galo 2, 6-2, victoria importante para rapazas do Arenteiro, que se colocan cuartas nesta categoría, no que ven sendo no seu grupo. Encabezado polo Valladares, Antas con 15 puntos aos 2, Atlético Oronsana con 10 e Arenteiro 9 puntos. Falamos de fútbol sala femenino, tamén descansaron as categorías nacionais de fútbol sala debido ás competicións internacionais da selección española. Falamos da segunda división nacional de fútbol sala femenino, Atlético Arnoia, que está facendo unha grandísima campaña. 11-0 diante do Juventud do Círculo Católico, 11-0, que as coloca actualmente no top 3 da categoría. En cabeza Fórmate Vilalba con 12 puntos, con 10 puntos ollo co pinchazo do Marín Futsal en Benvive, non se contaba este empate. 10 puntos e o Atlético Arnoia que se coloca terceiro con 9 puntos. Preferente Galicia, dos equipos ourensáns, Cidade das Burgas, Ourense, Club de Fútbol Ourense, un time B. E recibía Balaídos, Club de Fútbol, teóricamente era un rival asequible. Pero ollo, que lle deu un moito traballo, 5-4 para o equipo ourensán. Por outra banda, Cidade das Burgas gañaba 0-2 no campo do Mosteiro Benvive Fútbol Sala B, 0-2. Que as coloca nunha zona tranquila na clasificación. Encabezada polo Coruña Fútbol Sala, 15 puntos, Pollo Pesca Armar 12, ou Cidade de Ourense Club de Fútbol Ourense un time B, 12 puntos tamén. E Cidade das Burgas con 9 puntos. Imos á categoría provincial do Fútbol Sala Femenino. Rúa Valdeorras 10, Maceda 0, Toso Doural 1, Estela Vermella Allariz 1. Atlético Arnoia B3, Carballiño Fútbol Sala GRI, Carballiño 1, Club Deportivo Cea Daza 6, Maside 0 e Atlético Pereiro da Guiar 1, Cidade de las Burgas B 0. Descansaba por un lado Berinsa, que o Concello de Coles non conseguiu facer conxunto para este ano, e tamén descansaba a Godiña Fútbol Sala. Clasificación, C Atlético Arnoia B, Rúa Valdeorras tamén 6 puntos aos 3 conxuntos co período de Aguiar, 2 victorias de 2 partidos conseguidos. Categoría Nacional de Fútbol Sala, Terceira División, Terceira Federación. Pollo Pescarmar, Reserpón,
3, Sala Ourense 2014-5, e Carballiño Fútbol Sala Jerry, Carballiño 11, Concello de Begonte B3. Vitorias contundentes dos equipos ourensáns que están na zona máis alta da clasificación. Tan só superados polo Meigallos Fútbol Sala, que ten 13 puntos, igual que Sala Ourense con 13 puntos, e Ollo Carballiño Fútbol Sala se coloca terceiro con 12 puntos. Categoría preferente Galicia. E temos novidades moi positivas: Redondela Fútbol Sala Samoa Café e Tapas B0, Agudiña Fútbol Sala Cátedra, Pizarra Los Tres Cuñados Cátedra e de Vigo 2015-1, e A de Ibia Nariño Fútbol Sala 7, Cesures 3. Novidades moi positivas: o líder da categoría actualmente é o Agudiña Fútbol Sala, que se encarama aí a esa posición logo do tropezo do Mosteiro Bembeibe Fútbol Sala. Adi Vianaíño se coloca terceiro con 12 puntos nunha liga que vai ser moi competida. Por abaixo está loitando de escapar da zona baixo Pizarra Tres Cuñados con 6 puntos. Fútbol Sala a nivel provincial, primeira categoría, Sala Ourense B3, Estela Futsal 1, Promes Fútbol Sala 5, Estela Vermella de Allariz 0, Academia Futsal Ourense 6, Ribeiro do Avia 4, Internacional Ribeira Saca 5, Carballiño Fútbol Sala Jerry, Carballiño B0, Xunquera Fútbol Sala 5, Beariz 5, Quina Futsal 8, ADIB Arañiño B3, e Tinto Fútbol Sala 7, Escornabois 4. Todo así, a clasificación queda da seguinte maneira: Promes Fútbol Sala, Internacional Ribeira Saca e Tinto Fútbol Sala, igual que Sala Ourense 2014 con 6 puntos. Actualmente líderes da categoría pola zona abaixo están Ribeiro do Avia, Escornabois e Carballiño, Jerei Carballiño B, con tan só 0 puntos cada un destes conxuntos. Esa na segunda categoría ourensana, temos que destacar que descansaba Internacional Ribeira Saca B, Agudiña Fútbol Sala B 4 o Barbadas 3, Pizarra Circuñados 3 o Bolo 2, Coles 3 Maside 3, Mestre Vide 3 Ribeiro do Avia B2, Bonanza 3 Carris Fútbol 3 e Vista Hermosa 9 Secundino Basalo 2. Esa para rematar, clasificación encabezada por Vista Hermosa con 6 puntos, igual que Pizarras 3 Cuñados B con 6 puntos cada un. Amigos, amigas, imos a unos consejos publicitarios e tempo para falar xa de balonmán e baloncesto.

E gloriosa xornada que deparou Rodosa Balonmán Ribeiro Ourense Provincia Termal no seu feudo diante do Balonmán Porriño, pabellón abarrotado para ver un equipo 100% Ribeiro. Todos rapaces da casa, rapaces incluso de 16 e 17 anos que se militan no primeiro equipo e que diron unha auténtica lección de coraxe e de pundonor para impoñerse un clásico da categoría de Primeira Nacional como é o Balonmán Porriño. Partido que se complicaba a metade do segundo tempo cando perdían 2 abaixo 21-23. Pero a base de raza, ludor, sudor e punto no conseguiron dar a volta ao resultado para gañar por 28-25. Rodosa Balonmán Ribeiro. Rodosa Balonmán Ribeiro que está nunha categoría nacional, Primeira Nacional.

0: De Galco, Carmelita 66, Club Baloncesto Allariz 58, 6 Donanal, Coya 48, Club Baloncesto Ourense SAD 50, Vitoria Noraboa también. E quedando así a clasificación despois deste duelo de derbi local entre Codigalco, Carmelitas e Club Baloncesto Allariz. O equipo de Carmelitas, unha victoria, primeiro partido da campaña tamén o Club Ourense Baloncesto, unha victoria. De momento o Club Baloncesto Allariz, evidentemente, que empezou a campaña, primeiro partido que perdeu no derbi, 0 victorias. Segunda xornada en primeira autonómica masculina co seguinte resultado para o equipo local do Club Baloncesto Allariz. Victoria contundente importante diante da Sociedade Deportiva Tui por 74-83 a domicilio. Que coloca o equipo de Allariz actualmente aí na zona alta da clasificación con 2 partidos e 2 victorias. Estamos falando evidentemente da primeira fase porque o baloncesto ten as súas fases e o comezo non pode ser mellor para o Club Baloncesto Allariz. Na segunda autonómica masculina, o Almacéns Gamallo AB Sinzo conseguía caer derrotado diante dos grandes favoritos da categoría como Ecuados Asoreu Fontiñas por 95-62. Nun debut un pouquiño aciago para o equipo de Xinzo Limia, que seguramente irá collendo a forma ao longo da tempada. De momento, 0 partidos gañados, 1 derrota. Dentro da segunda feminina, equipo de Maside, Club Baloncesto Maside, que ten un equipo que perdía por 61-17 diante do Caselas Natural Granite. Mal inicio para o Club Baloncesto Maside, que pouco a pouco tamén irá lle collendo o pulso á categoría. Terceira autonómica, ven sendo é un grupo ourensán 100%, aquí hai varios grupos. En o grupo ourensán estes foron os resultados. Club Baloncesto Alanís Rivadavia 43, Funeraria Ourense Valenzá 69. Imprenta CB 68-52, Club Baloncesto Allariz 52. Parques Núñez de Forma 50, Celega Lemazos 52. Club Baloncesto Allariz 58, Muebles Victoria Barco 64, e por último Café Hermida Taula 73. Natex Edo Blanco Morro 48. Así comenzaba a campaña, primeira xornada. Para a terceira autonómica Galicia Grupo Ourense. De momento líderes, Valenzá, Taula, Imprenta CB, Muebles Victoria Baco e Telega Lemazos. Se presenta moi apaixonante o baloncesto tamén na provincia de Ourense. E amigos e amigas, continuamos sentivo na onda Sierra de Ourense a Porta Galicia, engarzándose cos últimos minutos musicais na xornada de hoxe.
1: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
2: Ourense, a Porta de Galicia. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despieces.

0: Imos comenzando que na comarca do Carballiño estáse a rodar a película Budiño de nada máis nada menos que o director Xavier Bermúdez. E nos comentan que na xornada deste mércores día 14 están buscando figurantes para esta película tanto nas localidades de Almuzara en Boborás como no Carballiño. Falando da comarca do Carballiño, hai moitísima relación co país de Panamá. Intentaremos nesta xornada, unha xornada que ven, si é posible contactar directamente con Panamá para falar con algún veciño de esta zona que nos fala, nos quere falar precisamente de como vai o terremoto, de como aconteceu e que danos significativos tivo nesta comunidade galega, repetimos, en Panamá, moi ligada ás terras do Carballiño, o concello de Boborás, etcétera, etcétera. Por certo, falando desta terra, tamén moita ligazón co país de México. Todo mundo sabe que o triángulo máxico de Biarritz, Boborás, Avión, o 90% da emigración, por decir unha cantidade aproximadamente, pois no seu día colleu as maletas e marchou para México. Pois hai unha atención á comunidade mexicana que promove o consulado, un consulado que está actualmente en Ourense, dentro dunha oficina móvil na cal se pode tramitar moitas cousas importantes como actualización do pasaporte, do DNI e tamén os trámites para poder votar para as vindeiras eleccións o día 29 de novembro de 2026. Estará ubicado en Ourense os días 17 e 18 de outubro. E é moi importante pois facer amplitude desta comunicación tan importante, repetimos, para a comunidade mexicana na provincia de Ourense. O tono de cine prácticamente está chegando a seu remate en Celanova neste ciclo de Mestre Mateo. Este ciclo Mestre Mateo está levando cine a moitísimas localidades da provincia de Ourense e Celanova está se vendo beneficiada cun auténtico outono cinematográfico. Este mércores 14, O silencio redado. E para poner a guinda o pastel, temos este venres 16 de outubro a película de Sirat. Falando de cine, nos imos a Novo Cine Leiro, o cinema paradiso da provincia de Ourense, e está ubicado nesta localidade, o Carón do Río Avia. Onde a bola negra, la bola negra sigue arrasando en taquilla. E falamos dunha película que está combinada esta semana coa película de Diller. Ollo cos horarios de esta semana, dos días que nos quedan por diante antes de que se actualice a carteleira para a vindeira fin de semana. E destacamos que hoxe mércores, ás 8 da tarde, a última película que mencionamos de Diller estará en emisión. E volvese a emitir mañán ás 5 da tarde e ollo, La Bola Negra, este xoves ás 8 da tarde. Repetimos, moitísima expectación con esta película La Bola Negra. E estamos falando da Semana da Cultura Xudía en Rivadavia, con moitas actividades todos os días. Pero ímonos quedar coa vindeira fin de semana, onde haberá moitísimas cosas das que falar. Sábado 17, domingo 18, xornada de portas abertas do Museo Sefardí. A haberá unha visita especial para que a xente coñeza a xudería o sábado 17. Haberá unha charla de gloria de Antonio Rubio co lema O viño nos negocios dos xudíos galegos ás 6:30 da tarde no Salón de Plenos do Concello de Ribadavia. E por último, sábado a 17, concerto de Manseliña, 8:30 da tarde, repetimos, Iglesia de San Juan de Ribadavia. Por último, en Viana do Bolo sigue avanzando estas actividades dentro do outono deste mes de outubro en Viana do Bolo. Se inaugura este xoves, en día 15, ás 12:30 do mediodía, en conmemoración do Día da Muller Rural. A exposición Poñémonos Moradas. Tamén haberá representación teatral este sábado, a obra vai ser As Alunas. E evidentemente o día 31 de outubro haberá un xamaín por todo o alto en Viana do Bolo. E xa por último, dalle uns parabéns a Chiqui Band de Xinzo e Limia, que acadou o primeiro posto na sección infantil do certamen galego que tivo lugar a pasada fin de semana. Moito futuro musical para a zona de Xinzo e Limia. Levando esta arte por todo o mundo, como se viu xa no pasado verão no Campeonato Mundial de Bandas, que tivo lugar en Kerkweit, alá, por los Países Baixos. Pues amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda Así, Radio Onesa Porta Galicia, e engarzamos, como decíamos antes, ahora sí en serio, con los últimos minutos en forma de música.
1: Escoitas, sí radio, na provincia de Ourense.
2: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de outono 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.
3: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigación Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos.
3: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O rei Felipe VI defendeu a soberanía e a integridade territorial de Ceuta e Melilla, que definiu como partes irrenunciables de España e asegurou que a súa protección é un obrigado Estado. Fixo durante o discurso co que rematou este martes a súa primeira visita á cidade autónoma de Ceuta. O monarca referiuse á entrada masiva de persoas registrada a finais de xullo e cualificou unha de violación da nosa fronteira. Segundo afirmou, aquel episodio provocou un forte impacto social, político, económico e psicolóxico tanto na cidade como no conxunto de España. Felipe VI sinalou que male a que a maioría das persoas que entraron xa regresaron e outras foron trasladadas a centros de acollida, as consecuencias daquele acontecemento continúan presentes. O rei asegurou que Ceuta e Melilla forman parte de España e que a súa soberanía e integridade territorial non son negociables. Tamén lembrou que ambas as cidades son fronteiras da Unión Europea e que calquera amenaza contra elas afecta ao conxunto comunitario. Durante a intervención, Felipe VI comprometeuse a que os cidadáns de Ceuta non se sintan abandonados nin indefensos. Ademais, referiuse á relación con Marrocos e defendeu a responsabilidade de manter unha boa veciñanza baseada no respeto mutuo. O discurso pronunciouse no Hotel Parador ante representantes da sociedade civil ceutí. Este mércores o rei continúa a visita ás cidades autónomas cunha viaxe a Melilla. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 3 da tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados polos gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Xustiza Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de 2 terreos por parte do concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cuadrados, proxectase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cuadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028, ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Si, Radio de Galicia.

de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permaneza hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas polo caso das máscaras. A Sala do Penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional, co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a Condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou nos casos máis graves da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un perxuicio grave. Tamén se incluen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe. Felipe VI e Letizia completaron este mércores a súa visita ás cidades autónomas españolas con unha viaxe a Melilla, onde centos de persoas o recibiron entre bandeiras españolas, aplausos e consignas en defensa da pertenenza da cidade a España. Na Praza de España, onde se concentran a Asamblea da Cidade, a Delegación do Goberno e outras institucións, escoitáronse berros de apoio aos monarcas e mensaxes contra as reivindicacións territoriais de Marrocos. O presidente

Presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmou que a cidade non é só parte de España, senón que é España. Tamén cualificou de violación da soberanía nacional a entrada masiva de máis de 70.000 persoas por Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A visita chega nun momento de tensión nas relacións con Marrocos e supón o regreso dun xefe de Estado a Melilla case dúas décadas despois da última viaxe realizada en 2007 por Juan Carlos I e a raíña Sofía. A deputada do Partido Popular no Congreso por Melilla, Sofía Acedo, cualificou a visita de moi agardada e considera que pode marcar un punto de inflexión nas relacións con Rabat. Pola súa banda, a Casa do Rei enmarca a viaxe no obxectivo de normalizar a presencia institucional da coroa en Ceuta e Melilla, consideradas parte irrenunciable de España.

O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á deputación nun 20% e o concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses. Democracia 21 vai concorrer en coalición con Ciudadanos e Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. O anuncio fixos este mércores, dous días antes de que remate o prazo para rexistrar as coalicións electorais. Nun vídeo publicado nas redes sociais, Miriam González, que presentou esta fin de semana o novo partido, explicou que Ciudadanos e UCIN súmanse ao proxecto de Democracia 21. González agradeceu o apoio das direccións das dúas formacións e, en particular, dos afiliados de Ciudadanos. A dirixente dirixiuse a estes militantes e recoñeceu que no pasado poideron sentirse decepcionados pola actuación da dirección do partido, pero destacou que continuaron traballando e apostando por unha forma de facer política. González tamén agradeceu o apoio de máis de 30 partidos de distintos puntos do territorio estatal que, según indicou, están colaborando co proxecto mesmo sen formalizar aínda un acordo. A responsable de Democracia 21 asegurou que a formación está aberta a todas as persoas que queiran participar nunha maneira diferente de gobernar, e defendeu que o importante é avanzar cara un obxectivo común. O Bloque Nacionalista Galego volverá a concorrer ás eleccións xerais do 29 de novembro coa reivindicación de ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Así o sinalaron nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón e o deputado no Congreso Néstor Rego, ademais da senadora Carme da Silva. Está previsto que Rego e da Silva volvan a encabezar as candidaturas das provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, como xa fixeron nos comicios do 23. O Consello Nacional do BNG aprobará as listas o 24 de outubro. A formación aspira a mellorar os resultados actuais. Néstor Rego reivindicou o traballo realizado no marco do acordo de investidura co PSOE, aínda que recoñeceu que non se cumpliu na súa totalidade. Entre os avances citou a proposta de condonación de 4.000 millóns de euros da débeda galega, a transferencia da P9 e medidas sociais relacionadas cos permisos de paternidade e a xornada laboral de 35 horas semanais. Por a súa banda, Ana Pontón pediu concentrar o voto no BNG para reforzar a capacidade de Galicia de influir nas decisións do Estado. A líder nacionalista tamén descartou acordos con outras formacións de esquerda e asegurou que se hai algunha coalición será co pobo galego. Ademais, Pontón cualificou de moi grave a decisión do Tribunal Supremo de manter a suspensión cautelar do dereito ao voto das persoas nacionalizadas, o aveiro da chamada Lei de Netos. A portavoz do BNG advertiu da inseguridade xurídica que, ao seu xuicio, xera esta situación. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamou á Comisión Europea que facilite o acceso de territorios periféricos como Galicia ás cadeas de valor da industria de defensa. Fixo o martes en Bruselas durante o pleno do Comité das Rexións e as Cidades no marco da Semana Europea das Rexións e das Cidades. Rueda defendeu a necesidade de simplificar a burocracia para que as pequenas e medianas empresas poidan acceder con máis facilidade aos novos contratos relacionados coa seguridade. Tamén pediu que os
fondos europeos destinados a este sector combinen aplicacións militares e civis. O presidente galego advertiu, ademais, de que o investimento en defensa non debe desplazar outras prioridades como a educación, o transporte ou a transición enerxética. Na súa intervención tamén reclamou máis financiamento para afrontar os incendios forestais e a seca. Destacou o papel da innovación, da colaboración público-privada e de sectores estratégicos como o naval e a automoción. Por outra banda, Rueda criticou a falta de información do Goberno Central sobre a coordinación da negociación do próximo orzamento europeo para o período 28-34, pediu que as comunidades autónomas e os concellos sexan convocados canto antes para definir a posición española. Finalmente, rexeitou a xestión dos fondos europeos, rexeitou que a xestión dos fondos europeos se concentre nos estados e defendeu o papel das rexións, ao considerar que o modelo aplicado cos fondos Next Generation non funcionou. Unha muller resultou ferida despois de caer por un desnivel de varios metros nun acantilado da praia de Rocas Brancas na parroquia de Vila Selán, en Ribadeu. O accidente produciuse este martes, minutos antes das 4 da tarde, cando estaba a facer unha fotografía. Foi a propia muller quen chamou o 112 Galicia para explicar o sucedido e fixo en inglés. Grazas ao servicio de traducción simultánea, poido indicar que se atopaba na área e que necesitaba asistencia sanitaria. Ademais, a subida da marea obrigaba a realizar o rescate con a maior rapidez posible. O helicóptero Pesca 2 do Servizo de Garda Costas de Galicia participou na operación e rescatou a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Burela. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Ribadeo, así como os bombeiros de Barreiros. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero. A Deputación de Pontevedra presentou en Bruselas o seu modelo de xestión da auga a través das comunidades de usuarios. Un sistema polo que se abastecen alrededor de 180.000 veciños de varios concellos da provincia. O presidente provincial Luis López participou nunha sesión organizada no marco da Semana das Rexións e das Cidades, onde expuxo e as medidas impulsadas pola institución para garantir a continuidade destas comunidades fronte aos retos tecnolóxicos, demográficos e económicos. A Deputación desenvolve dous programas de axudas. Un deles está destinado a legalizar as comunidades de usuarios e facerlles a concesión administrativa necesaria para funcionar. O outro busca modernizar as instalacións, impulsar a digitalización e mellorar a eficiencia das redes de abastecemento. Segundo os datos presentados por Luis López, nos últimos 4 anos distribuíronse máis de 8,5 millóns de euros entre preto dun milleiro de comunidades da provincia. Este sistema de xestión local abastece aproximadamente un terzo da poboación pontevedresa. O presidente da Deputación defendeu o reforzo destas entidades veciñais en lugar de sustituílas por sistemas centralizados e destacou a importancia de colaboración entre as administracións públicas e as comunidades de usuarios para afrontar os novos desafíos da xestión da auga. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política é Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de 2 terreos por parte do Concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no Peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxectase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028 ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock. New York Radio.
7: K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
10: Pitos.
11: Hablando de meter.
10: Pitos.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
10: Hablando de meter.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados polos gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Justicia Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid, el Movimento Sumar, presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O Partido Popular de Cádiz negocia con Vox unha moción de censura para retirar a José Ignacio Landaluce da Alcaldía de Axecidas. O movemento chega despois de que 12 dos 15 concelleiros do seu equipo de goberno renunciasen este martes ás súas responsabilidades. Landaluce, que leva 15 anos e 4 meses no cargo, mantén a súa negativa a dimitir, malia as denuncias de dúas afiliadas por presuntas agresións sexuais. Os 4 concelleiros de Vox xa confirmaron que van facilitar o relevo sen entrar no goberno municipal nin exixir contrapartidas. Para sacar adiante a moción de censura, compra reunir 14 apoios, a maioría absoluta dos 27 membros da corporación. Con 12 dis que romperon con Landaluce e os 4 de Vox, a suma sería suficiente. O PSOE tamén ofrecerá o seu apoio ao PP, pero os populares consideran Vox como socio preferente. Ambas as formacións coinciden na necesidade de resolver a crise municipal, aínda que Vox reproche ao PP ter mantido a Landaluce no cargo durante meses. A formación de Abascal puntualiza que o seu apoio non implica dar por probadas as acusacións que deberán determinar os tribunais. A negociación deberá aclarar tamén quen encabeza o relevo da alcaldía. Entre os posibles nomes figura Jacinto Muñoz, ata este martes primeiro tenente de alcalde, aínda que o PP non quere adiantar candidatos. A elección do cabeza de lista para Xecidas quedará aprazada ata despois das eleccións xerais do 29 de novembro. Landaluce, pola súa banda, xa anunciou que se vai presentar ás municipais como independente.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou nos casos máis graves da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un prexuízo grave. Tamén se incluen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, asegura que os exministros José Bono e José Blanco contactaron con ela en varias ocasións para interesarse por determinadas empresas. Así o afirma nunha entrevista publicada polo diario El Mundo, na que non identifica as compañías ás que se referían esas chamadas. Pardo de Vera, investigada no caso Coldo, dende hai 18 meses, sostén que as conversacións non tiñan como obxectivo pedirlle favores, senón trasladarlle que algunhas empresas estaban sufrindo un trato que consideraban inadecuado. A exdirectiva afirma que está disposta a facilitar os nomes á xustiza, pero que prefire non facelos públicos para non prexudicar as reputacións das compañías. Na mesma entrevista, asegura que non lle consta que Bono ou Blanco mantivesen conversacións con José Luis Ábalos sobre estas cuestións. Pardo de Vera tamén afirma que recibiu propostas para incorporar a postos directivos de Adif persoas vinculadas ao partido e ao exministro Ábalos. Segundo o seu relato, chegaron a presentarlle case 20 currículos, pero asegura que rexeitou esas propostas. A expresidenta de Adif está investigada tanto pola contratación de Jéssica Rodríguez, exparella de Ábalos, como por presuntas irregularidades na adxudicación de obra pública durante a súa etapa ao fronte da entidade. Pardo de Vera asegura que coñeceu a Ábalos o día anterior a que lle propuxeren o seu nomeamento e defende que a relación entre ambos foi estritamente profesional. Tamén manifesta a súa confianza na xustiza.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados polos gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Xustiza Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de 2 terreos por parte do Concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxéctase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028, ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: ¿Estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Así Radio, a música que levas dentro.

0: son A7 en Galicia, A7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política E Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamou á Comisión Europea que facilite o acceso de territorios periféricos como Galicia ás cadeas de valor da industria de defensa. Fixo o martes en Bruselas durante o pleno do Comité das Rexións e as Cidades no marco da Semana Europea das Rexións e das Cidades. Rueda defendeu a necesidade de simplificar a burocracia para que as pequenas e medianas empresas poidan acceder con máis facilidade aos novos contratos relacionados coa seguridade. Tamén pediu que os fondos europeos destinados a este sector combinen aplicacións militares e civis. O presidente galego advertiu, ademais, de que o investimento en defensa non debe desplazar outras prioridades como a educación, o transporte ou a transición enerxética. Na súa intervención tamén reclamou máis financiamento para afrontar os incendios forestais e a seca. Destacou o papel da innovación, da colaboración público-privada e de sectores estratégicos como o naval e a automoción. Por outra banda, Rueda criticou a falta de información do Goberno Central sobre a coordinación da negociación do próximo orzamento europeo para o período 28-34, pediu que as comunidades autónomas e os concellos sexan convocados canto antes para definir a posición española. Finalmente, rexeitou a xestión dos fondos europeos, rexeitou que a xestión dos fondos europeos se concentre nos estados e defendeu o papel das rexións, ao considerar que o modelo aplicado cos fondos Next Generation non funcionou.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Galicia, a 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas polo caso das máscaras. A sala do penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a Condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á deputación nun 20% e o concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.
4: Oh, boy.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permaneza hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. Democracia 21 vai concorrer en coalición con Ciudadanos e Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. O anuncio fíxose este mércores, dous días antes de que remate o prazo para rexistrar as coalicións electorais. Nun vídeo publicado nas redes sociais, Miriam González, que presentou esta fin de semana o novo partido, explicou que Ciudadanos e UCIN súmanse ao proxecto de Democracia 21. González agradeceu o apoio das direccións das dúas formacións e, en particular, dos afiliados de Ciudadanos. A dirixente dirixiuse a estes militantes e recoñeceu que no pasado poideron sentirse decepcionados pola actuación da dirección do partido, pero destacou que continuaron traballando e apostando por unha forma de facer política. González tamén agradeceu o apoio de máis de 30 partidos de distintos puntos do territorio estatal que, según indicou, están colaborando co proxecto mesmo sen formalizar aínda un acordo. A responsable de Democracia 21 asegurou que a formación está aberta a todas as persoas que queiran participar nunha maneira diferente de gobernar e defendeu que o importante é avanzar cara un obxectivo común.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Felipe VI e Letizia completaron este mércores a súa visita ás cidades autónomas españolas con unha viaxe a Melilla, onde centos de persoas os recibiron entre bandeiras españolas, aplausos e consignas en defensa da pertenenza da cidade a España. Na Praza de España, onde se concentran a Asamblea da Cidade, a Delegación do Goberno e outras institucións, escoitáronse berros de apoio aos monarcas e mensaxes contra as reivindicacións territoriais de Marrocos. O presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmou que a cidade non é só parte de España, senón que é España. Tamén cualificou de violación da soberanía nacional a entrada masiva de máis de 70.000 persoas por Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A visita chega nun momento de tensión nas relacións con Marrocos e supón o regreso dun xefe de Estado a Melilla case dúas décadas despois da última viaxe realizada en 2007 por Juan Carlos I e a raíña Sofía. A deputada do Partido Popular no Congreso por Melilla, Sofía Acedo, cualificou a visita de moi agardada e considera que pode marcar un punto de inflexión nas relacións con Rabat. Pola súa banda, a Casa do Rei enmarca a viaxe no obxectivo de normalizar a presencia institucional da coroa en Ceuta e Melilla, consideradas parte irrenunciable de España. O Partido Popular de Cádiz negocia con Vox unha moción de censura para retirar a José Ignacio Landaluce da Alcaldía de Axecidas. O movemento chega despois de que 12 dos 15 concelleiros do seu equipo de goberno renunciasen este martes a súas responsabilidades. Landaluce, que leva 15 anos e 4 meses no cargo, mantén a súa negativa a dimitir, malia as denuncias de dúas afiliadas por presuntas agresións sexuais. Os 4 concelleiros de Vox xa confirmaron que van facilitar o relevo sen entrar no goberno municipal nin exixir contrapartidas. Para sacar adiante a moción de censura, compra reunir 14 apoios, a maioría absoluta dos 27 membros da corporación. Con 12 de DIS que romperon con Landaluce e os 4 de Vox, a suma sería suficiente. O PSOE tamén ofrecerá o seu apoio ao PP, pero os populares consideran Vox como socio preferente. Ambas as formacións coinciden na necesidade de resolver a crise municipal, aínda que Vox reproche ao PP ter mantido a Landaluce no cargo durante meses. A formación de Abascal puntualiza que o seu apoio non implica dar por probadas as acusacións que deberán de terminar os tribunais. A negociación deberá aclarar tamén quen encabeza o relevo da alcaldía. Entre os posibles nomes figura Jacinto Muñoz, ata este martes primeiro tenente de alcalde, aínda que o PP non quere adiantar candidatos. A elección do cabeza de lista para Xeciras quedará aprazada ata despois das eleccións xerais do 29 de novembro. Landaluce, pola súa banda, xa anunciou que se vai presentar ás municipais como independente.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas polo caso das máscaras. A sala do penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. Pero, polo momento, a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados por os gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Justicia Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno. O Bloque Nacionalista Galego volverá a concorrer ás eleccións xerais do 29 de novembro coa reivindicación de ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Así o sinalaron nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón e o deputado no Congreso Néstor Rego, ademais da senadora Carme da Silva. Está previsto que Rego e da Silva volvan a encabezar as candidaturas das provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, como xa fixeron nos comicios do 23. O Consello Nacional do BNG aprobará as listas o 24 de outubro. A formación aspira a mellorar os resultados actuais. Néstor Rego reivindicou o traballo realizado no marco do acordo de investidura co PSOE, aínda que recoñeceu que non se cumpliu na súa totalidade. Entre os avances citou a proposta de condonación de 4.000 millóns de euros da débeda galega, a transferencia da P9 e medidas sociais relacionadas cos permisos de paternidade e a xornada laboral de 35 horas semanais. Pola súa banda, Ana Pontón pediu concentrar o voto no BNG para reforzar a capacidade de Galicia de influir nas decisións do Estado. A líder nacionalista tamén descartou acordos con outras formacións de esquerda e asegurou que se hai algunha coalición será co pobo galego. Ademais, Pontón cualificou de moi grave a decisión do Tribunal Supremo de manter a suspensión cautelar do dereito ao voto das persoas nacionalizadas o aveiro da chamada Lei de Netos. A portavoz do BNG advertiu da inseguridade xurídica que, ao seu xuicio, xera esta situación.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Felipe VI e Letizia completaron este mércores a súa visita ás cidades autónomas españolas con unha viaxe a Melilla, onde centos de persoas o recibiron entre bandeiras españolas, aplausos e consignas en defensa da pertenenza da cidade a España. Na Praza de España, onde se concentran a Asamblea da Cidade, a Delegación do Goberno e outras institucións, escoitáronse berros de apoio aos monarcas e mensaxes contra as reivindicacións territoriais de Marrocos. O presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirmou que a cidade non é só parte de España, senón que é España. Tamén cualificou de violación da soberanía nacional a entrada masiva de máis de 70.000 persoas por Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A visita chega nun momento de tensión nas relacións con Marrocos e supón o regreso dun xefe de Estado a Melilla case dúas décadas despois da última viaxe realizada en 2007 por Juan Carlos I e a raíña Sofía. A deputada do Partido Popular no Congreso por Melilla, Sofía Acedo, cualificou a visita de moi agardada e considera que pode marcar un punto de inflexión nas relacións con Rabat. Pola súa banda, a Casa do Rei enmarca a viaxe no obxectivo de normalizar a presencia institucional da coroa en Ceuta e Melilla, consideradas parte irrenunciable de España. A expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, asegura que os exministros José Bono y José Blanco contactaron con ela en varias ocasiones para interesarse por determinadas empresas. Así lo afirma en una entrevista publicada por diario El Mundo, na que non identifica as compañías as que se referían esas chamadas. Pardo de Vera, investigada no caso Coldo, dende hai 18 meses, sostén que as conversacións non tiñan como objetivo pedirlle favores, senón trasladarlle que algunhas empresas estaban sufrindo un trato que consideraban inadecuado. A exdirectiva afirma que está disposta a facilitar os nomes á xustiza, pero que prefire non facelos públicos para non prexudicar as reputacións das compañías. Na mesma entrevista asegura que non lle consta que Bono ou Blanco mantivesen conversacións con José Luis Ábalos sobre estas cuestións. Pardo de Vera tamén afirma que recibiu propostas para incorporar a postos directivos de Adif persoas vinculadas ao partido e ao exministro Ábalos. Segundo o seu relato, chegaron a presentarlle case 20 currículos, pero asegura que rexeitou esas propostas. A expresidenta de Adif está investigada tanto pola contratación de Jessica Rodríguez, exparella de Ábalos, como por presuntas irregularidades na adxudicación de obra pública